liberanos quaesibus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in dihibus nostris. Ut ope misericordiae tui adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris, qui vis et renas in saecula saeculorum.